0: ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯕꯥꯖꯤ ꯄꯨꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ
1: ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯕꯥꯖꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ
0: ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣꯃꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯣ ꯁꯅꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣꯃꯤ
2: ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯡꯂꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯅꯝꯂꯒ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡ ꯀꯥꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯆꯕ ꯏꯆꯥꯒ ꯏꯃꯧꯒꯅꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯕꯨꯅ ꯍꯥꯡꯂꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥ ꯍꯥ ꯇꯦꯕꯜ ꯆꯣꯀ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯅꯐꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯆꯣꯀ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯛꯂꯝꯂꯤꯕꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯃꯥꯡꯗ ꯏꯖꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯉꯁꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯉꯁꯤꯁꯤꯕꯨ
1: ꯄꯨꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦꯃꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯅꯦ ꯄꯥꯛ ꯑꯩ ꯍꯜꯂ ꯑꯣꯏꯗꯧꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯕꯥꯖꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯌꯥꯡ ꯌꯥꯡ ꯍꯥꯡꯉꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯣꯂꯣꯟꯁꯦ ꯂꯩꯍꯟ ꯃꯁꯜꯂꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯠꯅ ꯉꯥꯡꯅꯗ꯭ꯔꯝꯅꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯌꯥꯟꯒꯝ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯔꯤ
0: ꯃꯣꯏ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦ
1: ꯍꯟꯗꯦ ꯍꯜꯂꯦꯗꯅ
0: ꯁꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯁꯦ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯅꯅꯦ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯖꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ
1: ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯗ ꯌꯥꯏ ꯅꯪ ꯑꯄꯥ ꯃꯃ ꯈꯜꯂꯣ ꯏꯁꯥ ꯁꯅꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒ ꯕꯥꯖꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇꯕꯒ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯒ ꯆꯪꯗꯦꯀꯣ
0: ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯥ ꯁꯅꯥꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯝꯃꯣꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯣꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯌꯦ ꯕꯥꯖꯤꯁꯨ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯣꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ
1: ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯉꯥꯡꯅꯩꯁꯤ ꯅꯪ ꯇꯥꯔꯝꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥ
0: ꯍꯦꯔꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯕꯨ
1: ꯍꯩ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯋꯥ ꯇꯥꯗ ꯌꯥꯔꯤꯔꯣ ꯂꯩꯔꯛ ꯑꯃ ꯁꯩꯁꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤꯅꯤ
0: ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯗꯣꯏꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯌꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯐꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯥꯛꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯣ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯂꯩꯇꯗꯅꯅꯦ ꯃꯤꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ
1: ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯅꯪꯁꯨ ꯑꯩ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯊꯟꯂꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ꯭ꯔꯅꯦ
0: ꯍꯨꯏꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯡꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯧꯅꯅꯦ ꯕꯥꯖꯤꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗꯧ ꯁꯔꯛꯄꯗꯤ ꯏꯊꯟꯗ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯖꯔꯒꯦ ꯃꯣꯏ ꯕꯕꯥ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯣꯛꯅꯕꯅꯦ ꯃꯦꯆꯤꯟꯒ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯤꯁꯨꯅꯦ ꯍꯨꯟꯇꯣꯛꯅꯕꯅꯦ ꯂꯦꯕꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ
1: ꯅꯪꯁꯦ ꯃꯥꯏꯕ ꯅꯪꯅ ꯈꯟꯕ ꯇꯧꯕꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯣꯅꯤꯍꯦ ꯅꯪꯁꯤ
0: ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯨꯗ
1: ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯦꯅ ꯈꯟꯒꯦꯅꯦ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯅꯪ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯗꯅ
0: ꯑꯩꯅꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯕꯕꯥꯗꯤ
1: ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯨꯝꯃꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯒꯦꯅꯦ ꯅꯪꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯋꯥꯔꯨ ꯄꯨꯔꯣꯡ ꯆꯥꯎꯔꯤꯕ ꯅꯪꯁꯤꯗꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯄꯨ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕꯅ ꯈꯨꯝꯗꯣꯏꯁꯤꯕꯣ
0: ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯪꯅꯦ ꯀꯔꯤꯃꯇ ꯈꯜꯂꯨꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯜꯂꯒꯦ
1: ꯁꯤꯜꯂꯨ ꯁꯤꯜꯂꯨ ꯅꯪ ꯁꯤꯜꯂꯨꯀꯣ ꯅꯪ
0: ꯄꯨꯄꯨ ꯄꯨꯄꯨ ꯄꯨꯄꯨ
3: ꯕꯕꯥ ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯄꯨꯗꯤ ꯄꯨꯄꯨ ꯀꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯤꯅꯣꯕ
0: ꯍꯣ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯄꯨꯗꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤꯅꯦ ꯃꯊꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯅꯦ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯍꯣꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯊꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅꯅꯦ ꯄꯨꯄꯨꯗꯣ ꯊꯤꯟꯗꯣꯛꯎꯔꯦ ꯕꯕꯥꯒꯩꯕꯥꯅꯤꯅ
3: ꯍꯥ ꯄꯨꯄꯨꯕꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯉꯥꯏꯔꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯅꯣꯏ ꯅꯝꯗꯟ ꯊꯤꯜꯂꯨꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ
0: ꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯅꯀꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯏꯆꯥ ꯂꯥꯛꯄꯥꯎꯗ ꯉꯥꯏꯈꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ
1: ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯆꯥ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯅꯪ ꯄꯨꯄꯨꯗꯣ ꯃꯃꯥꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂ ꯂꯧꯔꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦ
0: ꯂꯧꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯧꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯆꯥ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ
3: ꯕꯕꯥ ꯄꯨꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯄꯨꯄꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯕꯥ ꯅꯣꯏ ꯅꯝꯗꯟ ꯊꯤꯜꯂꯨꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ
0: ꯍꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯝꯗꯟ ꯊꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯁꯤꯗꯤ
3: ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ
0: ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯉꯤꯕ
3: ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯃꯕꯣꯛ ꯁꯃꯥꯒ ꯃꯃꯥꯒꯅ ꯄꯨꯄꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯡ ꯋꯥꯏꯁꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯍꯧꯏ ꯕꯕꯥ
0: ꯀꯌꯥꯗꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯉꯤꯗꯣꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯍꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯆꯤꯟꯁꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯗꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯉꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯅꯪ ꯃꯥꯏ ꯅꯪ ꯕꯥꯅ ꯊꯥꯕ ꯅꯪ
1: ꯄꯨꯔꯦ ꯄꯨꯔꯣ ꯄꯨꯔꯣ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯪ ꯊꯣꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯍꯥ ꯑꯍꯜ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯄꯥꯡꯒꯟ ꯁꯣꯜꯂꯕ ꯏꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯕꯨꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯒ ꯑꯣꯜꯂꯤꯁ ꯍꯣꯝꯗ ꯊꯤꯟꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯅꯪ ꯌꯨꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯣ ꯉꯁꯤ ꯅꯄꯥꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯆꯠꯈꯤꯗꯕꯅꯣ ꯀꯥꯎꯅꯨ
0: ꯇꯁꯦꯡꯅ lali mui baba. Aina wakal ten bi hoi ribun. Pumnang maksing ase toki bani mui baba.
3: Noina, bubo nga thamira manjau kride ba su loi ni yon thok ba. Bubo su yom si dagi tan thok ba.
0: Chana.
3: Aduga aibuna, yom si dala hengna bagi noina morning thamsi bina tra. Lai roi! Ai yom si da.
1: Yemba.
3: Minung si kakda ba noi ani marakda. Ai sungai lai ru haji di. Baba, ai bubo ti ba sara ni. Ai sa la haji di baba.
1: Nangin na, nangin bubo gile ba ong kangwin hen na.
3: Aina bubo gile ba ong kangra su. Bubo kim na ke sa pangam ni ye.
1: Ai
3: bubo ti ba sa la haji di baba. Ai bubo ti ba sa la
1: haji di. Chana. Yemba, yemba.
2: Yemba tao. Ai gi kutmang na semjaram ba yummaduda chana pham leitra ba matam ga chana dre malle hari ba pulam sing sing asi di ma pham asi da kaya da maru wena ma pham cha har sana tham biram li banu yu
4: e taw ton cha nang din nara ba yam na fai e taw gi loina bina e taw gi da ma ta khudol tam biram ba pulam sing asi na na ku matam pum ba da ngak se dun lai ri taw
2: sumi taw ai di lai ba pham mi sak ni Malay masih dah ingat dengan orang lain, bukan papa kenal dengan kami. Nasi lagi kari awat pelari, awat papa tak sulit re. Marukumba masih lagi pun sih hek loi dari bau papa masih dah. Lebih nama panjang itu masih di marup
4: marup marup nama suai dengan papa masih dah. Aiyi pun sih nama loi dari bau papa lebih nega dah boleh berdi. Aiy amuk kan yang madu dah halaru. Itau, nang aiyu thaduk tu nucal loi ko marup
2: marup. Aiy nang bu thaduk tu nucal loi. Asing lagi.
4: Nang ayam itu aduk tuh cendera koi tau.
2: Aduk cendera koi ni baru.
5: Bubu.
2: Kenapa?
5: Bubu.
2: Hai, ini siapa yang kunci ni?
5: Bubu.
2: Bubu siapa?
3: Bubu. Nang ayah nak bunga ayam ni hai dah ni.
2: Bubu siapa?
3: Ma paham sih dero. Bubu ni ayah nak bunga ayam ni hai betul. Lao, yang jadi si lao bubu. Lao masih, yang jadi si lao ba.
2: Nang bubu waranu. Bubu ni siapa ayam deh ni? Bubu siapa? Bubu ni siapa ayam deh?
0: Baji, nama uangak pira roy dera baji, nama uya hamna lan kri baji.
2: Kuki beli, ikut kanada suara udah, ikut ne, kanada suara udah kau, kanada suara udah.
0: Baji na nama uangak pira basu, ay, yung madu thah doktor na caca kiki baji, yang biu baji. Nasu senagi mata usi bu yang bungang libra baji, selas.
1: Baji, ima baji n sabiram ba, aigi horupum pumbatal ba koi gi mal ba yum ado. Nasi phau ba, satta mamat hongga na, baji ina halak ba khora anga ay lehori ne baji.
4: Maro,
1: selas baji.
4: Punama kau kro, aishu pa khoni kan leja horke. Angang singsin hai jari bese amuk tadi yabi ko maro
2: pupu sana nang pupu waruno pupu apa masjid pun segaro ibu mi ku pawole mi ne siwa sakre
3: pupu
2: nang pupu da buk cala si hai runu runu pupu sana
3: nang asi ki jo si aro idra hai u mase asi ki jo si aro
2: pupu sana nang pupu ba buk ti am lenu ne nang dire nang ye Ima bapa bu, mana ubah isuara ni kalau dalam ko?
1: Baji.
3: Ima. Bapa. Ima. Aini ayang cawan lo. Ima bapa bu, dah balak bapa tanda. Asyik kamu macam tu dah balak, bingkai tu kui ma.
1: Ima.
2: Pupu kari orang ini lah, pupu sana. Pupu kari orang ini. Nang pupu mau wahal lagi no, nang pupu mau wahal lagi no. Eh, lu thok tapi lemsing bi bagi lemsing bi ma, pupi bagi pupi ma. Nang bu ipan desi nabi rambi mahak ki barak thau dengi. Aiy, pupi ure, lu thok tapi lemsing bi.
3: Pupu.